i skogen hvert eneste år. Han åla og krypskyte på tiur og elg. Ser ingen skillnad på sykne og helg.